Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Skoro četvrtina odraslih Britanaca priznaje da je nešto ukrala iz puba ili restorana. Da li je reč o pomodarstvu podstaknutom društvenim mrežama, staromodnoj pohlepi ili jednostavno želji za jedinstvenom uspomenom? Noževi, sveće, držač za toalet papir zajedno sa šrafovima i tiplovima. To je samo deo spiska stvari za koje su se nedavno žalili francuski restorani sa Michelinovim zvezdicama da im gosti kradu. Jedan ugostitelj iz Kvebeka požalio se u julu na slične krađe. Nestali su pomoćni stočić, slika, pa čak i termostat. U jednom britanskom restoranu ukradene su sedefne kašičice koje se koriste za posluživanje sorbeta od bilja. Svakih nekoliko mjeseci moram da kupim novih 28 komada, rekao je vlasnik.
0: Dnevni radio magazin.
1: Stručnjaci objašnjavaju da krađa iz restorana često nije podstaknuta materijalnom potrebom. Kako tvrde psihijatri, često se ne radi o želji ili potrebi za samim predmetom. Prema njima ključni motivi uključuju uzbuđenje, ali i stvaranje priče. Uzimanje predmeta iz određenog restorana pretvara ga u trofej ili uspomenu na doživljaj. Drugi važan motiv je osjećaj prava. Gosti koji potroše značajnu svotu novca mogu smatrati da imaju pravo da uzmu nešto malo kao kompenzaciju ili dodatu vrednost za svoj novac. Za neke privlačnost leži u samom činu krađe i osjećaju da su se izvukli sa nečim što ne bi smeli da rade.
0: Dnevni radio magazin.
1: Šta ugostitelji mogu da urade? Neki su pokušali da na predmete stave cene, dok su se drugi upuštali u direktnu konfrontaciju sa osumnjičenim kradljivcima kašika. Postoje i kreativniji pristupi poput amnestije koji je ponudio meksički lanac restorana Oaxaca, obećavši besplatne takose gostima koji vrate njihove atrakcije šarene kašike. U širem kontekstu ove sitne krađe predstavljaju značajan trošak. Samo u kategoriji staklenog posuđa ova navika je koštala ugostiteljsku industriju u Evropi oko 220 miliona evra u 2023. godini. Kao odgovor na problem, ugostitelji se sve više okreću tehnologiji. Uvođenje digitalnih menija, postavljanje sigurnosnih sistema i video nadzora postaju sve češća praksa. Ipak diskretne krađe sitnog inventara i dalje ostaju izazov koji se više oslanja na psihologiju gosta nego na sofisticirane metode zaštite. Dodatno rješenje je prebacivanje troškova na goste kroz više cene. Znatno zabavniji predlog je povratak brendiranih kutija šibica, koje su nekada bile legitiman i šaren način da se pohvalite da ste negde bili. Naravno, ugostitelji bi morali da naglase gostima da je zabranjeno uzimati ih, jer na kraju sve je u uzbuđenju, a ne u samom predmetu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: kako da lako, a brzo i povoljno napunite korpu i tonu najveću, a da vas glava ne boli i da se osjećate prelepo.
1: Kako?
0: Lako, pravac poslovno-tržni centar Trnava Promet koji se nalazi na izlazu iz Topole prema Kragujevcu. Sve će vam biti jasno.
1: Jel?
0: Aha, jer poslovno-tržni centar Trnava Promet posjeduje maloprodajni market koji pruža sve za vaš lepši i lakši život, od ishrane preko pića do najboljih preparata za negu vašeg tela, doma, a i svega što se negovati mora. Kao i poljoprivrednu apoteku, poslovno-tržni centar Trnava Promet na izlazu iz Topole prema Kragujevcu.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsjednik Vučić uoči puta u New York. Vidjet ću se sa Lavrovom, ići ću na prijem kod Trumpa. Najmonstruozniji video ikada. Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića. Hapsili bi, mučili i silovali svakoga ko misli drugačije. Brnabić o blokaderskom snimku. Srbijo, zapamti ovaj video. Ovakva mržnja, bolest i neljudskost nisu viđeni. Đukanović poručuje, to zlo mora da se zaustavi. Stiže pomoć za roditelje negovatelje. Od 1. oktobra kreću prijave. Sledi naknada od 65.000 dinara. Još 15 zdravstvenih radnika vraća se u zemlju. Shvatili smo da je život u Srbiji mnogo bolji. Danas promenljivo, temperatura od 23 na zapadu do 28 na istoku, a sutra i u sredu do 22 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: kako da lako, a brzo i povoljno napunite korpu i to onu najveću, a da vas glava ne boli i da se osjećate prelepo.
1: Kako?
0: Lako, pravac poslovno-tržni centar Trnava Promet koji se nalazi na izlazu iz Topole prema Kragujevcu. Sve će vam biti jasno.
1: Jel?
0: Aha, jer poslovno-tržni centar Trnava Promet posjeduje maloprodajni market koji pruža sve za vaš lepši i lakši život, od ishrane preko pića do najboljih preparata za negu vašeg tela, doma, a i svega što se negovati mora. Kao i poljoprivrednu apoteku, poslovno-tržni centar Trnava Promet na izlazu iz Topole prema Kragujevcu.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

17:25 minuta. Vi ste na pravom mjestu, vaš Optop radio. A danas je ponedjeljak. I u Topoli mala gospojina, a Tomica nam je stigao sa odmora, tako da očekujte večeras šta drugo nego čavrljanje.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Vratit ćete na Oplencu sutra.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: A ja moram da vam kažem da smo to pevali po želji našeg dragog prijatelja, slušalca iz Kragujevca, Nikole. Dakle, pozdrav Nikoli, pozdrav Kragujevcu i svima vama. Idemo da čujemo reklamu za našeg sponzora emisije.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.